0: ليلة ليلة مباركة. السلام عليكم. مين كنا نصليت؟
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
0: دا شيء كلام متكسر لك معنا أو دا خد بيلادونا كمال دا